pati ili oni koji nikad neće zvati. Sad je vrijeme da polako kreneš prema vratima, a ja ću mislima crtati oči tvoje opet.

pod nogomet. Jer ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: aromatičnog i pomalo gorkog okusa.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.

Centar. Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.